0: なになになにな
1: になになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになになにな